0: Ia sa moae, tātou te sii ane lava le whaafitai. Ilo tātou atua moni e tō tas, ona ono nā lofa le mawae pia mo I tātou. Wa tātou au lia mai fo ele nei aso, po le nei tū la. Ua whaapitoa mo le tātou po le kalami maasani le nei, o le whaata wa ina o ainga. Ia, tā lofa lava sa moa, mā lō lava le soifua. O se tasi fo le nei o whaapoponga mo le tātou Paul Kalame maasani le nei. O le tātou Paul Kalame la mo le nei aso. O le a awatuai ni nai pese pesenga ia po le tātou Paul Kalame pese. E le ingata mo le whaanoho file mu ina o lau whaafonga anga. Ia e whapena foio na mo mai ei ni whaamalos. Ma ni whaawa o ngā mo I tātou. Ia ae mōmua pēo ana se iawe mōmua la tātou whaafitai lo tātou atua. Ma tālo sia fōila na whaamanuianga mō I tātou. Ia ma le tātou pōlu kalame. Ia ae usi mai ala whaafonga.
1: Ia e vi ia pēa lea lofa ma lea ngalelei o lo mātou tamā o li langi. I nei fō I tū la o le aso mātou whaafitai. Lo wā ngalelei whaifai pēa mō I mātou. Tele manoa noa ilo wanga lelei ta maa mo I mātou I teimi u malawa. Mātou whaafitai ni fu I tūlā o mātou au lia mai manmanuia. Ia poli ni fu I aso o mātou au lia, whaapopo I aso lo mātou bola. Mātou whaafitai ta maa, le mālosi maleola olo e fua I mai mo I mātou e whaieife au mga luenga. Ia whaafitai fu I lau a fionga pa ia. Lo mātou o whaitau ma taita ina I pēa I mātou. Ma whisoa soani I pēa ia I mātou I o mātou whaale tonu. Ma I ia la wafio o no lo whaali ma ia I mātou nisi o wafionga. O mwhai ei na mātou I loa ma maala malama me o lo tutupu I le nei o langa o lo mātou o holai. Whaafitai tele lawa tamā. Whaafitai le anoa noa I o lo wanga le leima lo walofa. O loo mātou o maua mawha o ngā aina. Ia tamā, whaasirisiri ale whaafitai I lo walo pele to otasi na maliu I lungo le sā tauro. Tano mia ele ele ele mto e tū manu mā lo mai. O mā ngalo ai fo I o mātou tangata le tonu ma le leanga ma leanga sala. Ia mātou tatalo tamā tu ina atu fo I o luma o mātou manao. Peilawa na e si la fia. Ia e alofangia, ia fesoasoa ni atu, ia I lātou o māwhatia, ma maua pei nei wha maita mā. Na o laua fio lava lo mātou fesoasoa ni sili, ia mātou tatalo, mana tua pea nei, mātua mātutua, sa moa o lo whaafonga mai ni nei fo I tū lā, ia ia ilo wanga lelei, ia I lātou uma, nisi fo I leo ato o tolo lātou mālosi, ia ia ilo wha mālolonga ia I lātou, Mātou tatalo mōna ya mātou whānau, ia ia ilo wanga lelei, ia ila tau fō I o whiangai mā o onga, ia ia ilo walofa ma lo wanga lelei, ia ila tau, ia fōa I le poto ma le ata mai, ia ila tau ta mā. Ile o le poto I mi mita, ia o le poto I iloa na awa ma matau atua I la wafio. Ia mātou tatalo, me se fō I o uso ma tua whāfine o ta mā ma tina o lo ilo tono fale pui pui, Io o e lo wanga le leima lo walofa ia I lātou uma. Ia mātou tatalo. Whamanuia fo ia I lātou uma lava o whaafonga fonga mai le nei tū lao le aso le nei Paul Kalame. Mātou tatalo fo I mō I lātou o tutono le nei o fisa o lo mātou o whaonga aina. Ia whamanuia lao fio ia I lātou. Ia o le nāle mātou tatalo tamā. Ia mātou whaale tonu, ia wha māngalo mai lao fio ia I mātou. Vala au lea ma leo lenga, ea la tulava ia Jesu lo mātou whaola. Amen. Ia ole tusi whaitau fuele nei, ole au whaitau ina atue. Tātou te mā whauwhau ma mana tunatu ia ili nei fo iaso. Mua mai fo ini wha mālosi mani awa onga le leimo I tātou. Ole lua le korinito, lona mata upu e lua. Aulona fai upo se fulu male faa e faa ngata li se fulu male fitu. Ua faa fetai ile atua,